0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели, и добре дојдовте на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци, радио програма на македонски јазик. И започнуваме денешната програма со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас татковината е поблиску. Досите нас и денеска вести со Филанка Танаскова и ова попладне продолжуваме со радио Тонот и ве очекуваме, почитувани слушатели, да се јавите и да подадете онолку колку што мислите. Вашата помош е значајна за обстанот на ова ваша програма. Со вашата помош ќе може ми понатака да се слуша гласот македонски и убавата наша македонска песна Јоро. Ве очекуваме на 94151923. Почитувани слушатели, вашите сообщенија може да ги испратите на нашата електронска пошта vasco.angelo14@gmail.com. Поздрав до сите вас, почитувани слушатели, и до сите оние кои не следат по интернет и слушателите на Бисер Радио. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги припреми Филанка Танаскова од Република Македонија.
1: Рекорд постигнаа македонските аеродроми. Скопското и Охридското воздушно пристаниште во изминатите 9 месеци од годинава обслужиле 3.300.000 патници, што е за околу 30% зголемен авиосообраќајот во однос на истото време лани. Во целата 2025 година нашите меѓународни аеродроми обслужиле 3.400.000 патници, а сега само за 9 месеци веќе е достигнат ланскиот резултат со 96%. Македонија во август беше рангирана како втор најбрзо растечки авиацијски пазар во Европа. Инако од Скопје најмногу се летало до Истанбул, Базел, Минхен, Дортмунд и до Цирих. Светската банка ја зголеми досегашната прогноза во која се велеше дека македонската економија ќе има пораст од 2,9%. Во најновиот извештај Светската банка смета дека растот на нашата економија ќе биде 3,2% за 2026 година. Од македонската влада истакнуваат дека економијата ни е постабилна од било која друга во регионот и се очекува пораст со кој ќе се најде во првите 5 земји во Европа. По последните месеци извозот од Републикава пораснал за 11,5%, а увозот бил смален за 8,5%. Се очекува бруто домашниот производ да достигне до 4%, а инфлацијата годинава да биде меѓу најниските во регионот, па и во Европа. Председателот на владата Христијан Мицкоски изјави дека имаме стабилен пензиски систем и така ќе се продолжи во иднина, и апсолутно никој не требало да се грижи, бидејќи оваа влада ги зголеми пензиите просечно како ниту една друга влада во историјата на независна Македонија, а немало да се зголемеле ни годините за одење во пензија. Продолжуваме со вестите. Бидејќи постојано се нападите од опозицијата како власта го кочи европското напредување на Македонија, премиерот Христијан Мицкоски само кусо рече, ке дојде денот кога ке се срама за тоа што им го прават денеска и на луѓето и на Македонија. Пресателката на државава Гордана Силјановска-Давкова вели дека спорот со Бугарија не е само билатерален, додавајќи оти кој тврди оти немало никаква закана од Бугарија, тогаш тие што така мислат, нека ја отворат преговарачката рамка во која е внесена издвоена изјава на Бугарија за македонскиот јазик, прашувајќи оти воопшто се инсистирало на тоа. Ако Европската Унија смета дека нема проблем со македонскиот јазик и идентитет, а инсистирањето Бугари да влезат во Уставот, па тоа не е ли идентитетско прашање? И кој досега воопшто во Европската Унија има преговарано за идентитет, што е историјата, културата и така натаму, ако не се идентитет, коментираше пресателката Силјановска. Европската комисија најави конкретни планови за 4 земји, кои според аршините на Брисел биле најнапреднати кандидати за Европската унија, ама Република Македонија не е меѓу нив, нашава земја и натамо ќе биде ли пред вратите на унијата. Пресателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен при посетата на Скопје деновиве даде доста позитивни оценки, ги испрати позитивни пораки за Македонија, за низиниот европски пат, за македонскиот јазик и култура, велејќи дека Македонија припаѓа на европското членство и отија пречекуваат Македонија со низиниот идентитет и низиниот јазик, кои можат само да ја збогатат нашата унија, рече Урсула фон дер Лајен. Значи, по куп комплименти следеше додатокот, ама да сме го сменеле уставот. Следи прашањето, а каде се македонците во бугарскиот устав? Користејќи Бугарија дека еврочленка, со години ја уценува и ја блокира нашава земја и поради скандалозни измислени историски идентитетски прашања. Во некои евромеханизми е вклучена Македонија, но веќе предолго чека. Да подсетиме дека статус на кандидат за еврочленство доби во декември 2005 година. Историчарката Наташа Котлар-Трајковска вели дека во 2022 година Урсула фон дер Лајен во Македонското собрание го афирмираше така наречениот француски предлог, кој во суштина е за демакедонизација. Сега во 2026-та, под плаштот на позитивните зборови за македонскиот идентитет, беше со директна порака дека како клучен чекор за почнување на преговорите на Републикава со Европската унија биле уставните измени, а тоа значи негирање на суштински основи на македонската нација и на македонската држава, смета Наташа Котлар-Трајковска. Следи блокот информации на повеќе теми. Во октомври 1946 година бил исполнет заветот светите мошти на јунакот на синот голем македонски Гоце Делчев да почиваат во главниот град на слободна тогаш Народна република Македонија. И конечно Гоцеевите останки се во црквата Свети Спас во Скопје од пред 80 години. Македонците во знак на почит три дена 7, 8 и 9 октомври 1946 година пешки го носеле ковчегот од Софија преку Пиринска Македонија, Струмица и Штип се до Скопје. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, а загинал на 4 мај 1903 година во селото Баница во Егејскиот дел од Македонија. Околу сегашниве македонско-бугарски односи, вице-премиерот Александар Николовски вели, оти Бугарија добила се од предходната влада на СДСМ, а договарале уште и продажба на национална телевизија, како и на телекомот, на банка, на рудник и така натамо. Имаше реакции во кои се вели дали е тоа добрососедство, откако грчки европратеник Извесен Фрагулис, представник на националистичка партија во Грција, напишал Македонија, нарекувајќи ја непостоечка државичка населена претежно со бугари и албанци на грчки територии. Исто така се укажува во реакциите, оти џабе му се ваквите навредувачки објави, кога сега веќе ја поминавме и првата четвртина од 21. век и се сосема други времиња. Многумина иселени во светот од под пелистеријето беа или натамо престојуваат во родниот битловски крај во своја Македонија, решетувајќи и уживајќи со најсвоите, со пријатели, комши или познајници во битловските паркови, кафулиња, ресторани и во незаобиколниот и најпопуларен на широк сокак. Токму на овај сокак имаше портретирање на нашите иселеници Ацо Талевски, роден во Црнеец, кого животните патишта го однеле во Мелбурн во државата Викторија, и Тоде Кабровски, кој од родниот прак на Горно Ореово е заминат во Сиднеј во Нов Јужен Велс. Присутните професори, историчари, политичари и активисти зборуваа за животните патишта, за големата посветеност, работа и постигнување за своја Македонија, тамо во далечната Австралија, на Ацо Талевски и Тоде Кабровски. Јас како новинар Занив имам пишувано во Весникот Нова Македонија, бидејќи од подамна ги познавам, Па затоа чинам дека е пригода да се пренесат макар дел од исказите за нивните активности за придонесот и промоцијата на македонците на петтиот континент. Ацо Талески исклучително многу придонел низ децениите. Тој бил главен говорник или меѓу главните организатори на низата протести во далечната земја и тоа во битките против македонските неправдини и за нови хоризонти на родната земја и на нашите иселени брајке и сестри во Австралија. Бил преседател на Движењето за човековите права на македонците во Викторија и секретар на Федерацијата на македонските организации. Како верник бил дел од управата на духовниот храм Свети Димитрие Солунски, па координатор на Илинденската фондација за Викторија. Исто така цела деценија посветил на Викториското државно училиште за јазици, а пак како влюбеник во спортот, Ацо Талески долго е член или е дел од управата на фудбалскиот клуб Престон Македонија. Ова е само дел од многуте страници и години на активитетот на Талески со неговата порака «Македонија вечна». И то декабровскиот Сиднеј е заслужен наш селеник. Тој бил иницијатор да се отвори првото македонско училиште во Њутаун во Сиднеј на 27. мај 1976 година. Имало 450 ученици во 13 македонски паралелки, а бил иницијатор и еден од основачите на македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс, на чие кормило бил 23 години. Поради заслугите, тој од 2004 година е почесен, би рекле доживотен пресеател на одборот. Каброски има работено во 10 училишта во тие 40 години како просветен работник. Повеќе децени е вклучен во мултикултурниот систем на Нов Јужен Велс. Каброски е меѓу првите членови на Македонското писателско друштво Григор Прличев. По пензионирањето со тајфата, рекреативци го имаат формирано планинското пешачко друштво Стари Комити во Сиднеј. И за уште многу-многу акции и дела се зборуваше на таа навистина интересна и незаборавна средба на познатиот Широксока ка среде Битола и за Ацо Талевски од Мелбурн и за Ато Декабровски од Сиднеј. Исто така беа прочитани фрагменти од книгата со наслов «Оспорен идентитет за македонците во современа Австралија» во издание на Институтот за национална историја од битолчанецот од оптичари докторицо Најдоски Перин од Мелбурн. А со проверките и анализите било утврдено дека во Републикава имало над 4500 лажни корисници кои земале гарантирана социјална помош. По околу 25 милиони евра годишно се давале на починати на иселени или на лажни непостоечки лица. Значи над 4500 лица не требало да ги примаат тие пари и проверките продолжуваат. А оттамо од Мелбурн веќе со години како познатата организација АХАМ навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија пакетите кои вие им ги испраќате. Пратките од цела Австралија само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имиџ, за добриот глас на АХАМ, посебна е заслугата на преседателот Илија Јошевски Мечето. Па вие секогаш кога имате намера да пратите пакети во Македонија, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште една информација. Во Париз, во центарот на Француската метропола, повторно одекнаа македонската уметност и култура со концертот на музичарите кои приредија вистинско музичко патување, што ги поврза големите европски класици со богатството на македонската музичка традиција. Меѓу другите беа исполнети и нумерите од фолклорното наше наследство како «Брала мома», «Ја излези» и други. Тоа беше изборот на информациите за денешниот радиоблок одовде од Древна Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели и ценети мои македонци, драги колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Ги проследивте вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија. Продолжуваме со убава песна со која ве поздравуваме почитувани слушатели и посакуваме пријатно попладне.

0: Почитувани слушатели, слушнавте најновата песма на Дамјан Стојановски, значи за нашата, за нашиот убав Лерин Костурско и се разбира за целокупна Егејска Македонија. Добар ден и од мене почитувани наши радиослушатели. Ве очекуваме и ова попладне да се јавите и да подарите онку колку што мислите. Вашата помош е значајна за обстанок на ова ваша програма. Со вашата помош ќе може и понатака да се слуша глас од македонски и убавата наша песна Македонска Јоро. Ве очекуваме на 94151923 и ве поздравуваме сите вас. Исто така поздрав и до слушателите на Бисер Радио. Лидија, дали информира ги слушателите на која адреса да ги испратат донациите?
1: Да, добро попладне, почитувани слушатели. Може да испратите вашите донации на нашата P.O. Box Macedonian Program, P.O. Box 14, Brunswick 3056. Да повторам, Macedonian Program, P.O. Box 14, Brunswick 3056.
0: И секако благодарност до сите кои се јавија во претходните програми, кои подарија известна сума. Ви благодариме уште еднаш, голема благодарност. И секако, почитувани слушатели, ве очекуваме на 94151923. Лидија, дали имаш нешто друго?
1: Не, Васко, само да ги замолам слушателите да донират
0: колку
1: што можат, дека ова програма, ако македонска, може да не исчезнит.
0: Точно.

0: Почитувани слушатели, ова ваша и наша радиопрограма која многу години до сега била и ќе биде мостот помеѓу Австралија и Македонија и меѓу нас македонците кои судбината не раздели на разни страни на светот. Сме биле и ќе бидеме оптимисти, борци и силни јунаци, коминале низ многу турбуленции, ама веруваме во подобро утре и поубава иднина. Ова програма со нас, Лидија и Васко Ангеловски и Ицо Најдовски, е за вас, за нашата нераскинлива татковинска врска, за да се чуе тука меѓу нас, што се случува во нашата заедница и во нашата Македонија, чие име не случајно толку многу пати во Библијата е запишано. Заедно и како досега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша програма. За вас, почитувани слушатели, нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме и јадници години. Почитувани слушатели, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете, за да биде успешен и овој радиотон. Ве очекуваме на 9415-1923. Да повторам, 9415-1923. Метеоролозите за денеска, 8 октомври, најавуваат претежно сончево време, утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе достигне до 23 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува исто така сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 13 степени, додека дневната до 26 степени. Сабота, 10 октомври, времето ќе биде променливо проследено со врнежи од дожд и со дневни температури помеѓу 15 и 21 степен. Во продолжение да ги проследиме и сообщенијата од нашата заедница. Културно-социалното друштво Карпош од Мелбурн го организира традиционалниот годишен бал по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Балот ќе се одржи на 10 октомври 2026 година во Ферраро Ресепшн. Се покануваат сите членови и гости, секој е добре дојден. За информации и резервации може да се јавите кај членовите од управата. Свето Додевски 0412-325-886, кај Мирко Величковски 0409-399-242 и кај Раде Додевски на 0432-934-512. Света Петка Dancing Group организира Presentation Night на 14 ноември со почеток во 6 часот, во Нерет Ресепшн на 19 Салики Евенју во Епин. Картите се $90 за возрастни, а за деца 12 до 16 години $60. За помали деца испод 12 години е бесплатно. За повеќе информација може да се јавите кај Лена на 04-394-473-59. Селското социјално друштво Будимирци Свети Никола ги обвестува сите членови на селото Будимирци дека селската слава Петковден ќе се одржи на 24 октомври во Ферраро Ресепшн, кој се наоѓа на 14 Онслоу Евенју во Кемпфилд, со почеток во 6 часот. За карти и повеќе информации може да се јавите кај членовите од управата. Коста Колевски на 04-313-60231, Каило Пиловски на 04-237-741-47 и Кајристе Колевски на 04-32-789-698. Тоа беа сообщенијата од нашата заедница.
1: Ево имаме и неколку слушатели. Почитувани слушатели, Јонче Наумовски подарува $30. Ви благодариме много, Јонче.
2: Благодариме, Јонче, славна деврца. Благодариме.
1: Драгожани Сајшу Клаб подарува $50. Ви благодариме. Васил Милошевски $30. Кица $30. Metodija i Nada Marmačovski 100 dolari, Lambe Stefanov 40 dolari i socijalno to društvo Karpoš, Sveto Dodevski 50 dolari. Ви благодариме многу.
2: Благодарам за сите почитувани слушатели кои донировте до сега и секако ви очекувам и ова поплане да се јавите на 94151923 и да подарите онолку колку што можете за обстанок за ова ваша македонска програма, да се слуша убави од наш македонски јазик и секако убавата песна Јоро. Ве очекуваме, почитувани слушатели.

0: почитувани слушатели, веруваме, уживате со убавите песми кои ги слушате на брановите на ова македонска радио програма. Ве очекуваме на 9415-1923. И секако, Лидија, дали имаме...
1: Да, Васко, нашиот слушател Мендо Петровски ни подарува $50. Благодариме многу.
0: Голема благодарност, Менде, до тебе и до твојата
1: сопруга.
0: И ве очекуваме, почитувани слушатели, на 9415-1923.

почитувани слушатели, ви очекуваме на 9415-1923. Јавете се и донирайте онколку што сакате за обстанок на ова ваша македонска програма, да се слуша и понатака нашиот глас македонски и нашата убава песна македонска. Ви очекуваме, почитувани слушатели, на 9415-1923.

0: голем благодарност до Боне и Блага Тошевски од Алтона, ни подарија 30 долари, ви благодариме многу.
1: Благодарност и ви очекуваме, почитувани слушатели.
2: На 9415-1923 ве очекуваме, ни остануваат уште неполни 10 минути од денешната програма. Ве очекуваме, донирајте онолку колку што можете. Ве очекуваме на 9415-1923.

почитувани слушатели, ви очекуваме на 94151923. Явете се и донирайте онко колко што мислите, за да може и понатака да се слуша ова.

Почитувани слушатели, сакаме да изразиме голема благодарност до сите вас кои денеска се јавивте, исто и кои сите се јавија и во претходните програми. Ви се заблагодаруваме многу, бидите здрави, живи и секако ќе се дружиме и во вторник и утре утрешната програма на ова ваша македонска програма.

Почитува ни слушатели, Йова поплатна е пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Денес, за жал, многу луѓе свој леп јадат, туѓо гајле берат. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешнова програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатен ден. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната утринска програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу стејке, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до слушателите на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: Morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Petok, 9. oktobri 2026. godina. Dragi naši radio prijatelji, dobro vi jutro i dobro dojdošte na vašata najomiljena programa 3ZZZ 92.3 FM MHz. Programa na makedonski jazik. Во денешната програма ќе ви понудиме интересни информации и веруваме дека ќе бидете со нас до 7 часот. На ова иста фреквенција може да не слушате и на интернет. Сега е 6 часот и 3 минути, почеток на уште едно ново издание на оваа македонска програма, но слична како изминатите. Но денешната со поинтересни инфосодржини, вести од нашето студио, македонска мака, временска прогноза, актуелности и сообщения од нашата заедница. Сето ова ќе биде пропратено со убава македонска песна. И ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение на нашата програма да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме ова утро.
2: Подолг период, прва средба на шефовите на дипломатијата на Македонија и Бугарија на маргините на самитот за коридорот 8 кој се одржува во Софија. Средбата Муцунски-Петрова се одржува по предлогот на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен како обид за деблокада на евроинтеграциите. Дали оваа средба направи некаков исчекор, Александар Спасовски известува во живо од Софија. Александар, што разговарале министрите, може ли оваа средба да се гледа како почеток на некаков процес за деблокада?
3: Па ако треба да се изразиме со дипломатски речник, би можело да се каже дека средбата поминала во добра и конструктивна атмосфера, меѓутоа суштината од неа е практично дека не е договорено ништо, нема никакво поместување од позициите со кои што дојдоа и македонската и бугарската страна, а тоа практично и беше навестено уште во текот на вчерашниот ден и деновите откако председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го советуваше премиерот Мицкоски на овој начин да се направи обид за деблокада на некој начин на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Имајќи предвид дека Тимчо Муцунски е дипломат, тој по својата изјава за медиумите токму и така ја опиша средбата дека е поминала во конструктивна атмосфера, меѓутоа рече дека во интерес на транспарентноста мора да каже дека позициите на Македонија и на Бугарија се уште се многу далеку една од друга, но како што рече, добро е да се прават чекори, добро е да се води диалог, добро е да се разговара, потенцирајќи при тоа дека Македонија останува на оние свои позиции, дека и се потребни гаранции за да може да го направи следниот чекор, имајќи предвид дека во минатото земјата во повеќе наврати била оптоварувана со билатерални спорови и како што рече Муцунски, секогаш кога ќе се затворел еден билатерален спор, веднаш се отворал нов, што во оваа ситуација е дополнителен проблем за надминување на оваа ситуација која што во моментов имаме со Бугарија. Некаде пред десетина минути заврши изјавата за медиумите на шефот на македонската дипломатија, ја имаме во продолжение.
4: Денешната средба беше конструктивна, по моје мислење во позитивен дух. Морам да бидам и апсолутно транспарентен и јасен. Не е дека решивме некое суштинско прашање, позициите се се уште многу далечни, затоа нема никаква дилема, но разговаравме во позитивен дух за развивање на диалог во периодот што следи помеѓу двете држави и тој диалог несомнено ќе продолжи. Нашите позиции се апсолутно јасни дека стратешки интереси на Бугарија ние да се движиме напред по европскиот пат, но ние сме земја која што низ годините постојано има некои билатерални барања и штом се затварало едно билатерално барање, потоа се отварало ново. Значи, таа недоверба постои. Исто така сме цврсто определени на позициите дека прашање поврзани со јазик, со идентитет, со историја, со култура, не смеат да го оптоваруваат нашиот европски пат.
2: Александар, имавте ли можност да разговарате со шефицата на бугарската дипломатија? Како ви се незините впечатоци од средбата и колку Бугарија е подготвена да даде никакви гаранции дека нема да следат непринципилни блокади во процесот на евроинтеграција за земја?
3: Бугарија не е подготвена да даде никакви гаранции, како што рече шефицата на бугарската дипломатија Велислава Петрова Чамова на пресконференцијата која што заврши некаде пред половина час. Не само Бугарија, туку ниту една друга земја членка на Европската унија не може да гарантира на друга земја кандидат било што во овој процес. Таа уште еднаш практично ги повтори оние позиции, рече дека најдобра доверба Македонија и Бугарија меѓусебе ќе градат тогаш кога, како што рече, Македонија ќе ги реализира своите обврски на патот до Европската унија. Таа рече дека за да се стартуваат преговорите неопходно е Македонија да го смени уставот, но и, како што рече, да ги исполни сите останати елементи од компромисот кој што во 2022 Бугарија го склучи со претходната влада.
2: Имаме Александар Муцуски имаше можност да разговара со еврокомесарката за проширување. Дали во фокусот бил единствено коридорот 8, која е темата на овој самит, или имало можност да се разговара и за евроинтегративниот пат на Македонија?
3: Да, Муцуски на пресконференцијата рече дека со КОС успеал да разговара и на оваа тема, но, како што рече, почитувајќи ги дипломатските манири, не може да изнесе многу детали од разговорите, но, како што кажа и самата КОС, тоа е практично онаа формулација која што веќе повеќе години наназад кружи од страна на европските дипломати, дека Европската унија сака да ја види Македонија како дел од европското семејство, имајќи предвид дека состанокот беше посветен на коридорот 8, токму КОС ја искористи ситуацијата и на некој начин рече дека незина визија е во иднина по коридорот 8, кој што треба да ги поврзе Црното и Јадранското море. Незина визија е по овој коридор во иднина да се патува без граници, алудирајки на интеграцијата на земјите од Западниот Балкан во Европската унија, а се разбира меѓу нив и Македонија.
5: We have North Macedonia, we have Albania, then we have Bulgaria as a member state. We could go broader to Romania, we could go to Greece, we could go to Italy, we could go also to Kosovo. So this is how actually we should see the European project. Sometimes the steps are smaller, but at the end the result is good. And my vision is that someday, whatever we are doing today, building the roads, building the railways, opening border crossings, this will be inside the European Union when those border crossings would not matter that much anymore.
2: Да, коридорот 8 е значаен не само инфраструктурен, туку и геополитички проект во кој Македонија вложува сериозни средства. Александар, планирани се и следни самити поврзани со оваа тема?
3: Да, според информациите кои што беа соопштени денеска, веќе следниот самит треба да се одржи во Скопје. Планот е да се организира некаде на почетокот на наредната година, но деталите дополнително ќе се договараат. Доколку во меѓувреме двајцата министри не најдат време за некоја нова средба, веројатно тоа ќе биде и добра можност повторно да се сретнат. Треба да се има предвид дека коридорот 8, особено оној дел со тунел, делот кој што треба да ги поврзе Македонија и Бугарија, една од малкуте теми на кои што двете страни на некој начин постигнуваат напредок, имајќи предвид дека летови официјално се договорија заеднички да го градат. Работните групи составени од двете страни во последно време интензивно работат. Според информациите кои што ги имам, последната средба тие одржале пред некаде 10 дена.
2: Александр, родителите на судијата Ѓоко Ристов тврдат дека 350.000 евра пронајдени и задзидени во нивниот дом се нивна долгогодишна заштеда од земјоделие и од продажба на производи. Мајката сведочеше дека парите ги чувала во дупка во зидот уште од 1975 година. Таткото рече дека дел од сумите ги менувал во поголеми апоени, бидејќи немале доверба во банките. Зоран Јаневски беше на ова ручиште.
6: Родителите на судијата Ѓоко Ристов тврдат дека со ѕиданите 350.000 евра се нивни пари. Двајцата денеска беа во судница по барање на одбраната на нивниот син Ристов. кажаа дека парите кои ги пронашла полицијата се заштеда од продажба на бостан, пиперки и дини, кои ги продавале дури и на пазарот во Горни Милановац. Мајката Донка ја направила дупката во ѕидот и само таа, како што рече, паричињата ги ставала таму. Прво биле марки, потоа евра, а кога снемувало простор, ги разменувале во апоени од 200 и 500 евра. Тврдеше дека за илјадниците евра сокриени во ѕидот, знаеле само тие.
7: За тие пари не знаеше никој. Јас таму си најдов згодно место, не од сега ни од лани, туку од 1975 година. Се што ќе останеше паричка, само ја отворав плочката како прозорче и во фолија си ги ставав паричките. Откако дупчето стана тесно, за да не бидат во пески, ги претворивме во поголеми апоени, за да не фаќаат место.
6: И таткото на судијата Ристов рече дека парите биле нивна лична заштеда. Банкнотите од 500 евра ги разменувал во менувачници кои не издавале потврди. Двајцата кажаа дека немале доверба во банките и институциите, па затоа заработените пари ги чувале во ѕидот. На прашање од обвинителката пак потврдија дека на штедна книжка во банка поседуваат по 15.000 евра.
8: Зборува и сведочеа за настани и за факти, но тие исти не наоѓаат никаква потреба, подкрепа во останатите докази, материјални и сите други обезбедени. Но повторувам, тоа со родители, таму маргината на веродостојност и емоција јасна, станува збор за родители и дете.
6: Родителите на судијата кажаа и дека не знаат зошто при проверка на парите и фолиите, освен од синот Ѓоко, не се најдени и нивни траги. Според одбраната, истражителите не постапувале прописно, па денеска сведочеше и криминалистички инспектор.
9: Ви кажаа дека на 29.12. Ѓоко Ристов бил присутен и помагал при тогашниот претрес и остел ДНК траги, па нашите вештаци ќе ви објаснат зошто нема едни траги, зошто има други траги и како е вештачено.
6: 350.000 евра беа пронајдени во јануари годинава, а тогаш според обвинителството, таткото на судијата кажал дека спратот од куќата го користи неговиот син Ѓоко судијата. Зоран Јаневски, Сител Телевизија.
2: Три станови во собственост на Артан Груби и неговото потесно семејство се понудени како гаранција за да му биде вратен пасошот, откри неговиот адвокат. На денешното ручиште за лотарија сведочеше директорот на секторот за спречување перење пари и финансирање тероризам, која објасни постапката за јавната набавка и посочи дека набавените волата апарати никогаш не биле пуштени во употреба. Одбраната оценува дека исказот не покажал директна вмешаност на Груби во набавката, додека обвинителството најавува и дополнителни чекори по сведочењето на претходниот сведок кој беше прогласен за непријателски.
10: Три станови во собственост на поранешниот прв вице-премиер Груби и неговото потесно семејство е гаранцијата која тој ја нуди во замена за неговиот пасош, откри бранителот Гоце Ристески. Но зошто на Груби му е потребна патна исправа?
11: Не можам да ви одговорам зошто му треба пасош. Од на секој граѓанин за слободно движење му треба пасош. Гаранцијата е инако појака мерка за обезбедување од мерка на предпазливост од земање на патна исправа. По сила на закон, кучниот притвор истекува на 13-ти. Легитимно право е на обвинетиот преку одбраната што поднесе такво нешто.
10: На денешното ручиште сведочеше директорот на секторот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во рамки на Државна лотарија Александар Андонов. Тој ја објасни процедурата на спроведување на јавната набавка за која рече дека е спроведена по претходно донесените финансиски план и план за јавни набавки, но кажа и дека волата апаратите никогаш не биле искористени и биле оставени во магазините на Државна лотарија.
11: Исказот на денешниот сведок ја потврди нашата теорија на случај дека нема инволвираност на Артан Груби во јавната набавка, во работењето на Државна лотарија. Сведокот го објасни како функционирала јавната набавка, што действија се преземени и слично. Едноставно нас ништо не допре што би било спротивно на нашата теорија на случај.
10: На претходното ручиште, првиот сведок, директорот за игри на среќа Владо Петковски, беше прогласен за непријателски сведок од страна на обвинителството, откако обвинителите не ги добија посакуваните одговори, откако тој кажа дека не знае дали Груби и второосумничениот Перпарин Байрами се познавале, дали се пријатели и дали се среќавале. Обвинителите најавија дека по наредното ручиште, закажано на 20 октомври, ќе кажат зошто Петковски не ги дал посакуваните одговори и што тие ќе преземат понатаму. На следното ручиште одбраната треба да ги соопшти своите сведоци. На листата се очекува да се најдат поранешни министри во владата, меѓу кои речиси со сигурност ќе биде поранешниот министр за финансии Фатмир Бесими.
2: Оваа година го прекроива буџетот поради антикризните мерки и променетите економски услови. Приходите и расходите се намалуваат за околу 86 милиони евра, но буџетскиот дефицит останува околу 753 милиони евра, односно 4,1% од БДП. Најголемо потфрлање има кај приходите од акцизи на горивата, додека кратење ќе има кај стоки и услуги, субвенции и дел од капиталните проекти кои се уште не се започнати или доцнат. Министерката за финансии тврди дека ребалансот не е поради проблеми со ликвидноста, туку поради потребата да се заштитат граѓаните и да се задржи фискалната дисциплина. Од СДСМ пак обвинуваат дека причината е недостигна пари во буџетот и потфрлање на приходите.
6: Антикризните мерки ја натераа владата повторпа да ја прекрои државната каса. Годинава ќе се соберат околу 6,1 милиарда евра, а ќе се потрошат околу 6,8 милиарди. Тоа значи дека приходите ќе бидат за околу 86 милиони евра помали од првично планираното. За истиот износ се намалуваат и расходите. Дефицитот останува околу 753 милиони евра, или 4,1% од БДП.
12: Вториот ребаланс не е резултат на проблеми со ликвидноста на буџетот. Тој е одговор на променетите економски услови, со непроменет приоритет, заштита на граѓаните, исполнување на законските обврски, одржување на економската активност и фискална дисциплина.
6: Најголем удар врз приходите има кај акцизите од горивата. Од нив ќе се соберат 62 милиони евра помалку од планираното. Кратење има и кај трошоците. Ке има помалку пари за стоки и услуги, субвенции за дел од капиталните проекти. Но според Кочовска, не се кратат пари од проекти кои веќе се започнати, туку главно од оние кои се уште не почнали или доцнат.
12: Ги намалуваме расходите таму каде што реализацијата е послаба или каде што не станува збор за највисоки приоритети. Но не штедиме на она што е најважно. Обезбедуваме дополнителни средства за социјално ранливи категории и за здравствени услуги.
6: И покрај кратењата, владата вели дека продолжуваат големите инфраструктурни проекти. Коридорите 8 и 10D, автопатот Скопје-Блаце, железничките проекти, како инвестициите во водовод, канализација, реконструкција и изградба на училишта, спортски сали, студентски и ученички домови. Економскиот раст останува на 3,5%. Кај инфлацијата пак прогнозата е намалена на 3,8%. Кочовска вели дека според пресметките може да биде и пониска, но владата остава простор поради нестабилноста на меѓународните пазари.
12: Можам да кажам дека во последните две недели посебно или во последната недела на вистина има многу големи промени кои што се случуваат и кои што имаат негативно влијание, не е тоа на македонската економија, туку станува збор и за целата европска економија, меѓутоа и на светско ниво. И не можеме да знаеме до кога тоа ќе трае. Повеќе од јасна дека неизвестноста е огромна и од таа причина внимававме многу во проекциите.
6: 50 милиони евра. Првично било планирано да се зема до 250 милиони. Но поради високите камати на светските пазари, владата одлучила да земе помал износ. Каматата на заемот е 5,25%, а парите ќе се користат за враќање долгови и камати кои доспеваат до крајот на годината. Ново задолжување ќе има и следната година. Во март треба да се вратат околу 500 милиони евра само по основ на главницата на еврообврзницата, плюс камати и други долгови. Мартин Арсов, Сител телевизија.
2: Со години е работат истата работа како и редовно вработените, но без сигурноста што ја носи трајниот работен однос. Договорците во јавниот сектор бараат јасно законско решение за нивниот статус. Привремените ангажмани им создаваат сериозни проблеми со пензиското и социјално осигурување, кредитната способност и планирањето на иднината. Особено ранливи се бремените жени кај кои договорите често не се продолжуваат.
7: Со години работат за државата, но без сигурност што ја носи редовното вработување. Договорите им се продолжуваат, работните обврски остануваат, а нивниот статус е неизвесен.
13: Ја работат работата како и нивните колеги, но нивниот работен статус не е решен. Договорците во јавниот сектор се соочуваат со низа проблеми, кои што единствено можат да се утврдат и решат само со јасна законска рамка.
7: Тоа би можело да ја реши долугодишната несигурност на работниците, но и да се спречи привремените договори да се на трајна замена за редовното вработување. Потребите на ваквите вработени го става под знак прашалник и прашањето за правната и социјална сигурност, но и пензиското осигурување како и редовно вработените лица. Не само социјалната сигурност, времено вработените или ангажирани работници во институциите се соочуваат и со ограничено финансиско планирање, тешко може да обезбедат кредит или да купат собствен стан. Со стабилен кадар ќе се намали и потребата од постојано ангажирање нови лица, ќе се задржи стекнатото искуство и ќе се овозможи поголем континуитет во работата. Времено ангажирање на работници прави голем проблем особено и за бремените жени. Бројни се примерите кога жените се соочувале со прекин на работниот ангажман поради бременост или раѓање. Затоа неопходно е регулирање и гаранција на работничките права преку трансформирање на нивниот статус. Бројот на времено вработени во институциите постојано варира во зависност од времетрењето на договорите, кои или се прекинуваат или повторно се продолжуваат. Државата се уште нема единствена јавна евиденција.
2: Се чекаат за PET скен, а со часови за преглед и терапија. Онколошките пациенти и натаму се соочуваат со истите проблеми на клиниката за онкологија. Пациенти од повеќе градови велат дека термини за дијагностика тешко се добиваат, резултатите се чекаат со недели, а дел од нив се принудени да бараат услуги приватно. Од клиниката најавуваат постепена дисперзија на дел од услугите во други здравствени установи. Од Хемаонко бараат побрзо решавање на проблемот со навремената дијагностика, но и достапноста на терапијата.
14: За 5 скен се чека 4 до 5 месеца. За резултат од компјутерска томографија. За да се види, да се почне да се чека месец до 2 месеца.
15: Низ ова патешествие со години поминуваат и илјадници онколошки пациенти. Немањето термини, но и чекањето со саати за преглед и терапија се сериозните проблеми со кои се соочуваат секојдневно. Покрај диагнозата за која се на клиника. И денеска пред онкологија затекнавме пациенти кои кажаа колку е тешко да бидеш лице со малигна болест.
14: Еле, пет скен уште еднаш ќе кажа, за толку болни од рак, со четврти степен, што месеците се изброени, деновите се изброени.
16: Да се отвори на друго место онкологија, а не цела Македонија да се собере на едно место тука. Нека здраво тука да дојде па ќе се разболи, а не е болни.
15: Пациенти од Велес, Куманово, Делчево стигнуваат на клинички уште во 6 часот наутро, прво за да најдат паркинг место, а потоа цел ден го поминуваат на онкологија додека завршат со терапија.
17: Ние како вака болни, многу ни е проблем. Ама што да правим? Борба за живот.
15: За овие долгогодишни проблеми за кои неколку министри за здравство најавуваа решенија, но без епилог. Од клиниката и од Сдруженијето Хемаонко вела дека прават напори за подобрување на состојбите.
18: Во однос на дисперзијата функционира делумно како консултативно специјалистичка дејност во болницата 8 септември. Продолжи понатаму и оваа година се надеваме и наредната да онколог од Скопје, значи да во клиничката болница во Битола.
19: Да се реши проблемот со диагностиката, бидејќи тоа е навистина сериозен проблем за онколошките пациенти од причина што не можат навремено да ги добијат термините ниту поредовен пат и се приморани тоа да го прават на приватно, што е неприфатливо.
15: Од Хема Онко денес ко организираа појадок на онкологија во месецот посветен за зголемување на свесноста од рак на дојка. Од ова малигна болест лани имало 1000 ново диагностицирани, а 7000 се на третман на клиниката. Санјет.
2: По одложувањето на БСЖ вакцинацијата кај новороденчињата во Македонија, по пријавените сомнителни случаи на воспаление на коските кај 4 деца во Хрватска, педиатрите смируваат дека нема причина за паника, но е потребна внимателност. Во земјава до сега не е регистрирана ваква несакана реакција по БСЖ вакцина, а од детската клиника Козле вела дека нема потреба од дополнителни испитувања кај децата кои веќе се имунизирани.
8: Доколку постои некакво сомневање, било какво, дека детето има некаков оток на ногата, на раката, на стопалото. Тој оток е болен, има ограничување на движењата на екстремитетот. Или приметиме ако е нели помало, секако е тоа помало дете, бидејќи вакцината се дава на раѓање, дека ја штеди ногата, криви кога оди, секако ќе побараат лекарска помош и испитувања, ние сме тука, се што треба ќе се направи, меѓутоа нема простор за
20: загриженост, не значи дека секој дете кое примило вакцина треба било какви испитувања, снимки да прави заради овие случаи, бидејќи и тие случаи, како што слушаме во изминатите денови, не се докажани, туку се сомнителни. Ќе видиме што ќе излезе од целата работа, меѓутоа нашето Министерство за здравство и Комисијата за имунизација правилно постапи што времено за краток период ја прекина секако вакцинацијата со вакцината од овој производител.
21: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3 3 пати Z.

0: Dobro jutro, počitovani naši radio slušatelji. Očekujeme da donirate i da podarete ono koliko što mislite. Vaša to pomoć je značajna za opstanok na ova vaša programa. Su vaša to pomoć ke može i ponataka da se sluša glas od makedonski i ubavata naša makedonska pesna Joro. Ми очекуваме во наредната наша програма во вторник да се јавите на 94151923. Поздрав до сите вас и слушателите на Бисе Радио. Горан Калогера на својот Facebook напишал: «Еднаш еден храбар, интелигентен македонец напиша: Македонците се народ, а нивната татковина е Македонија. Историјата потврди дека тој бил во право. Затоа мора да се каже и напише по илјади и пат. Македонија им припаѓа на македонците. Македонскиот јазик е јазик на македонците од памтивек. Македонскиот етнички идентитет е неоспорен, а македонската територија била распарчувана од соседите кои се до денес имат аспирации кон Македонија. Не верувајте никому, ниту на празните фрази на политичката елита, ниту на неинформираните европски бюрократи. Туку едноставно стојте цврсто на собствената земја и подпирајте се на самите себе. Каков и да биде исходот, полошо не може да биде. Ја поделија Македонија, сега ќе и ги поделат и историјата и наследството. Од Букурешт во 1913 година, Прва светска војна, Втора светска војна, до денешните европски условувања, Македонија се соочува со истото политичко прашање, со кое право соседните држави одлучуваат за незиното име, ја присвојуваат незината историска меморија и располагаат со наследството поврзано со незината земја. Во 1913 година во Букурешт договор беше утврдена поделбата на најголемиот дел од Македонија меѓу Грција, Србија и Бугарија. Македонскиот народ не доби своја држава ниту можност сам да одлучува за својата иднина. Границите пресекоја населени места, разделија семејства и ги оставија црквите, манастирите и културните средишта под различни државни власти. Но поделбата не заврши на картата. Од децениите што следуваа, соседите национални политички настојуваа да го вградат македонското минато во собствените историски празни приказни. Поделената Македонија стана простор за спротивставени присвојувања, чии се историските личности, чии се ракописите, чии се црквите и кој има право да зборува во името на луѓето што живееле и создавале во Македонија. Ја поделија земјата, а потоа посегна и по историјата, културата и културното наследство. Но државната граница не е тапија врз минатото. Од поделена земја до условена европска иднина. Повеќе од еден век подоцна, Република Македонија постои како самостојна држава. Сепак, незиното право сама да го определува својот политички и историски идентитет продолжува да биде предмет на соседни условувања. Спорот со Грција околу името со години го оптоваруваше меѓународното интегрирање на Македонија. Преспанскиот договор од 2018 година ја донесе промената на уставното име, представувана како пресуден чекор кон отварањето на евроатланскиот пат. Но европската перспектива повторно се соочи со пречка. Овој пат со бугарските барања, Македонија е кандидат за членство од 2005 година, а првата меѓу владина конференција за пристапните преговори се одржува во јули 2022 година. Денес уставните измени со кои треба да бидат вклучени и бугарите остануваат услов за следниот чекор во пристапниот процес. Тоа е формално поставениот услов. Политичкото прашање е пошироко. Зошто Европската иднина на Македонија постојано мора да се договара ни спорови за идентитетот, историјата и односите со соседите? Правата на секоја заедница треба да бидат заштитени, но нивната заштита не смее да се претвора во инструмент за наметнување туѓо толкување на македонската историја. Ако европскиот пат се мери со реформи, нека се оценуваат реформите. Ако се уславува со прифаќање соседните историски позиции, тогаш нека се каже отворено дека политичката мојк добила предност пред европските начела. Македонските граѓани имаат право да прашаат колку отстапки се потребни и кој гарантира дека по секоја направена отстапка нема да следува ново барање. Наследството како дипломатска валута. Во таквата политичка атмосфера, предавањето на останките што му се припишуваат на цар Самојл од Грција до Бугарија и одговорот за црковните реликви добиваат значење што ги надминува музејските протоколи. На 3. октомври 2026 година во Солун беа подпишани протоколи со кои Бугарија ги добива останките, а на грчката држава и предава 48 црковни реликви земени од бугарската војска за време на Првата и Втората светска војна. За Атина и Софија тоа е дипломатски успех. За Македонија отвора прашање што свечените церемонии не можат да го замолчат. Каде е македонскиот глас кога се одлучува за наследството поврзано со Преспа, Охрид и духовните средишта на Македонија? Пренесувањето на останките во Софија е современ државен и политички чин. Тоа не може само по себе да ја реши научната расправа за нивната идентификација, ниту да ги избрише историските врски на Самојловата држава со Преспа и Охрид. Не може да, со приемно предавателен протокол да се избрише местото од кое бил однесен и не може со денешна дипломатска спогодба да се прогласи исклучива собственост врз македонското средновековно минато. Македонското наследство не е монета за подкусурување помеѓу Атина и Софија. За секој предмет мора да се знае од каде потекнува, кога и под кои околности бил однесен, кој го чувал и врз каква основа денес се предава. Особено мора да се разјасни дали меѓу предметите опфатени со договорите има старини од Охрид или од други места за кои македонските институции располагаат со документација. Молкот не е државна политика. Македонија не смее да остане само надбордувач, додека другите го распоредуваат наследството и му даваат политичко значење. Потребен е документиран подпис, споредување на архивските и музејските инвентари, објавување на доказите и образложени барања за враќање. Таму каде што постои основа, треба да се отвори и прашањето за обештетување. Охридските старини, испратени на привремено чување, заслужуваат одговор. Колку трае тоа привремено? И кој ќе ја преземе одговорноста за нивната судбина? Старите ракописи, црковните реликви и археолошките наоди имат потекло. Нивното изложување во тој музеј не го менува тоа потекло. Ниту долгото задржување претвора одземање во неспорно право. Денес архивите стануваат подостапни, документите можат да се споредуваат и историските тврдења да се проверуваат. Секое присвојување треба да се соочи со доказите, наместо да се штити за државниот авторитет. Европа мора да одговори. Европската унија не смее да дозволи пристапниот процес да стане простор во кој членките ја користат својата предност за да наметнуваат национални, историски и културни толкувања на земја кандидат. Од Македонија треба да се бара владеење на правото, борба против корупцијата, функционални институции и заштита на човековите права. Тоа се обврски што државата мора да ги исполни. Но европската перспектива не смее да стане средство за притисок врз македонската историска меморија. Букурешт ја подели Македонија. Европа денес не смее да ја продолжи логиката според која посилниот одлучува, а македонците треба да прифатат. Од Атина и Софија треба да се бара јавност на договорите, почитување на потеклото на предметите и соочување со документираните неправди. Од македонските институции треба да се бара дејствување, одговорност и истрајност. Ја поделија Македонија, но со тоа не добија право да ја поделат и вистината за неја. Што треба да се врати и што треба да се обезбеди обештетување? Црковните реликви од Охрид, митрата, жезолот, плаштениците, крстовите, мутирите, иконите и реликвијарите, старите евангелија, словенските ракописи и другите однесени книги и документи, археолошките наоди од требеништа, златните маски, златната рака, накитот, шлемовите, садовите и другите гробни прилози, ракописите и верските предмети од Косиница и манастирот Свети Јован Претеча, Кајсер, што се уште не се вратени, конфискуваниот имот на македонските евреи, кујките, становите, дуќаните, деловниот имот и трговската стока, одземените еврејски пари, заштеди, накит, покушнина и лични предмети, како и средствата наплатени преку присилните давачки и добиени од присилната продажба на нивниот имот. Другите документирано одземени културни и економски добра, се што е одземено треба да се врати, а за она што не може да биде вратено, да се обезбеди соодветно обештетување. За докажаното уништување и ограбување треба да се бара одговорност, признавање на неправдата и извинување. Македонското наследство има потекло, а Македонија има право и обврска да го брани.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 9 октомври, најавуваат сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 13 степени, а дневната до 26 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува исто така сончево време со мала до умерена облачност и со можни врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 15 степени, а дневната до 21 степени. Додека во недела, 11 октомври, времето ќе биде облачно, последно со сончеви периоди и со дневни температури помеѓу 12 и 24 степени. Заедно, како и досега, да продолжиме да се одржува и живее ова ваша програма. Нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Служни вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме и илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете, да биде успешен и овој радиотон. Ги повикуваме сите социјални друштва, пензионерски групи и црковни општини. Ве очекуваме по наредната програма во вторник да се јавите на 9415-1923. Во продолжение да ги проследиме и сообщенијата од нашата заедница. Културно-социјалното друштво Карпош од Мелбурн го организира традиционалниот годишен бал по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Балот ќе се одржи на 10 октомври 2026 година во Ферраро Ресепшн. Се покануваат сите членови и гости, секој е добре дојден. За информации и резервации може да се јавите кај членовите од управата. Свето Додевски 0412-325-886, кај Мирко Величковски 0409-399-242 и кај Раде Додевски на 0432-934-512. Селското социјално друштво Будимирци Свети Никола ги обвестува сите членови на селото Будимирци дека селската слава Петковден ќе се одржи на 24 октомври во Ферраро Ресепшн, кој се наоѓа на 14 Онслоу Евеню во Кемпфилд, со почеток во 6 часот. За карти и повеќе информации може да се јавите кај членовите од управата. Коста Колевски на 04-313-60231, Каило Пиловски на 04-237-741-47 и Кајристе Колевски на 04-32-789-698. Света Петка Dancing Group организира Presentation Night на 14 ноември со почеток од 6 часот во Нерет Ресепшн на 19 Салики Евеню во Епин. Картите се $90 за возрастни, а за деца 12 до 16 години $60. За помали деца испод 12 години е бесплатно. За повеќе информација може да се јавите кај Лена на 04-394-473-59. Тоа беа сообщенијата од нашата заедница.

0: Μακεδονία. Μακεδονία είναι μια σωράνη ισοπίσνη. Νις βεκόβητε αγάζελε ημπέρι, για τέλελε μάπι, για ζατφόρα λεβοτέμνινι. Νο τα γόρδα είναι πόκορνα, νίκογας να ζαμόλτσι. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината е била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.
1: Почитувани слушатели, со ова ваша и наша радиопрограма, која е и натаму, како многу години досега, да биде мостот Австралија и Македонија меѓу нас македонците, кој судбината не раздели на разни страни на светот. Сме биле и ќе бидеме оптимисти, борци и силни јунаци, кои минале низ многу турбуленции, ама веруваме во подобро утре и поубава иднина. Ова програма со нас, Лидија и Васко Ангеловски и Ицо Најдовски, е за вас, за нашата нераскинлива татковинска врска, за да се чуе тука меѓу нас, што се случува во нашата заедница и во нашата Македонија. Чие име не случајно толку многу пати во Библијата е запишано. Заедно и како досега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша програма, со вас, почитувани слушатели, нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме и илјадници години. Почитувани слушатели, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете, за да биде успешен и овој радиотон. Ве очекуваме на 94151923.

0: Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ово утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Се што било лошо зад вас оставете го. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здраве, љубов и уживајте во секој еден ден.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Tagalog.
4: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho, pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At